0: 30 a.m. every day. Ayo, need to meet the Lodjuma. Amen.
1: Oh, go, man, if you are not lucky. Fumbo, walk out, you know, ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede agba la aye gbogbo kan dupe lowo oni majemu baba mi fun e lanfani atori ofe lati ri ojo anu ta pe ni ojo Wednesday ni gbogbo le to gbe gbo mi patapata eni joju anu kan dupe meta lowo eni to ji esimo le ala awon kan gbiyanju won o ranfani lati ri ojo ta pe lojo anu ojo to nagbara ojo ti oba oke ma npa esere ojo irubo ese ojo idariji ese ojo ti e bo to ba gbe sile ma fin ohun la pe lojo anu ojo ti baba mi ma ntewo gbadu awon ayofe ti won le bere fun anu la toki dupe pe oni majemu je ko ri ojo kejo ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe npa mi patapata ki lo wa ndu ose ya tun pada si bi pepe ka jo lo dupe pe baba mi fun e lanfani ati ori ofe lati ri oju anu ja jo dupe mejo iwo na tu dupe ko ke hallelujah mejo ogo mejo ko fi dupe lowo baba mi baba re oni majem bo ti won dupe bi parapo julu mo sinu eto bo ti pe mi na ni woli yin teti mo olare waju olagbe mi je piano ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka tu jo so na ni to wuro ya mi ndi enu akoko re ja jo rin aju emi ka jo gbon to ni majem ni fun gbogbo ko le ni oju anu gbogbo ko en je esumo to sin bi
2: F Yaman 105 FM.
1: Let's see, but Jack Bounty Baba Mini, Sibu Walker, to Diana Fiona, to Jalulu.
2: Instagram, Jordan 105.
1: Oh, yeah, Salora 23:2, Kilowi.
3: KC.
1: KC.
3: Be a John Warren, Shakuritima, Wawa, Baba. Bẹ́ẹ̀ni ojú wa ń wo Olúwa Ọlọ́run wa. Títí yóò fi sànú fún wa.
1: Ṣé o gbọ́ bí ọmọkùnrin ti ń wojú bàbá rẹ̀ bí ọmọbìnrin ti ń wojú ìyá rẹ̀ báwa ni àwa ń wo Ọlọ́run títí tí o fi sànú fún wa gbogbo wa ń wo Ọlọ́run títí tí o fi sànú ẹ já gbọ́wọ́ àánú sókè ìníjọ́jú àánú wọ́n máa pariwo Olúwa sànú mi gbogbo ẹni bá ní nǹkan tó dùn lọ́wọ́ o ni mi yoo sanu fẹ n temi yoo sanu fun anu o si lọwọ ẹnikan abẹ to ba ri anu gbala toke bo ba ti ri gbala eyan ṣẹṣẹ maa nawo anu si ẹ o yẹ ji a to tẹsiwaju diẹ.
3: Olúwa
1: sanu fun wa.
3: Tori a kún fún ẹ̀gàn púpọ̀.
1: Dávidi kígbe Olúwa sanu fun wa. Tori pa a kún fún ẹ̀gàn púpọ̀ púpọ̀. Àwọn ènìyàn kan wà tí wọ́n la ẹ̀gàn kọjá. Ti aye n gbe lọtun losi ṣugbọn anu ṣogo lori ite idajọ laarọ bi wọn naa ba le beere faanu dandan ni ko to ra anu gba o de ja to tẹsiwaju diẹ si Psalm 109:21 kilowi.
3: ṣugbọn
1: iwọ ṣe fun mi
3: Ọlọ́run Olúwa. nitori orukọ rẹ nitori ti anu rẹ dara.
1: Ṣugbọn iwọ ṣe fun mi Olúwa nítorí orúkọ rẹ torí pé àánú rẹ ṣe kíni àánú rẹ dára máa gbọ́
3: ìwọ
1: gbà mí torí pé àánú rẹ dára gbogbo èèyàn ni kò kígbe ẹnìkan náà ló lè gbà òun náà ni ọlọ́run ọdún ẹ ní àánú wa ìwọ náà kígbe ní ọjọ́ àánú ṣùgbọ́n make sure bá ń jẹ́wọ́ jésù olúwa tolúgbọ́nà bó ti ń jẹ́wọ́ ó máa parí nìyẹn kí ni 1 John 3:8 wí. Ni kíákíá.
3: Ẹni tó bá ń dẹ́sẹ̀. Tí èṣù ni. Nítorí láti àtètè
1: kọ́ se.
3: Ni èṣù ti dẹ́sẹ̀.
1: Nítorí èyí.
3: Ni ọmọ Ọlọ́run ṣe
1: fara.
3: Kó lè pàṣẹ èṣù.
1: Máa gbọ́ torí èyí lọmọ Ọlọ́run ṣe fara. Kó lè bá pa iṣẹ́ èṣù nù. Yá lọ gbàdúrà. Iṣẹ́ èṣù kan gbọ́dọ̀ parọ́. Níwọ̀n ìgbà tí wọn náà bá lè kó ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ tó dẹ̀ jọ̀wáyé rẹ̀ pátápátá fún Jésù. Ya bọ́ síbi pẹpẹ bí wa táyà sọ́tọ̀ wa máa wo bí fi àdúà yìí aládùà ní ọ̀gá ríran máa kígbe Olúwa fi àánú gbé ogun tó ń jà mí láti gbé ewé mi wá fàánú gbé mi gbogbo yẹn yé jà mí mọ́ ó yà dùà
3: máa
1: bó ta lè katalaba lígadabalo eklebo elu prakotobi lagada le ta ta ta ta ta rigado eplokotoba yesu Oluwa wa amen nibi to de jo ba n wa kini kan bi nkan to ba dun ba n fi si omi ati ororo ye mo fe so tele wo bi ohun lo fi si ohun lo ohun lo ohun ni ta ba to pari adua ma so bi wa to se fun o le ra sweet o le ni oyin lowo nle ko sa ti je nkan to dun je ke n gbadura so mi atoro oruko Jesu owo olorun ko wonu omi yen ati ororo anu ko gbobe bo tin lo ko deni ti anu sidibo ko deni to nra anugba gbogbo bi to ba gbe Jesu alagba bi wa amen psalm ti gbogbo eyan yo kan sinu omi yen fun ojo anu gba nkan psalm 51 ka psalm 102 si bo tin kan si ati nibi ta de gbogbo okan to gbo me pata pata eje ajoku engineer bi wa lo le agba
4: oriko mi taiwo oriko mi ojo mo taiwo o wa lati ile epo ja ni mo ti wa so mo ni otami ni ofa pe oru ndo sele mo ko sun ni gba ti mo ko ma ji mo ko ri pe o sa mi lada mo wa taji lojo run so mo wa taji yan agba mo tin wa la kaakiri da pe mo ko lenu se gba pe mo be lo tojo ara mi so mo lo Olo to ya mi leta bo tu pada de na.
1: E lo toju ara yin.
4: Eh bo tu pada de na. The same thing na se ni.
1: The same thing na ni.
4: The same thing na se ni. So o ni mo se wa wa si ba.
1: Be se wa wa si bi be se ba. Be se wa wa si bi.
4: Abro mi lo te ma wa ibai. O se osha.
1: Okay.
4: Olo ade ti lo bi se wa ni pe ki wo ju ibai fun mi.
1: Ye.
4: Mo se wa wa ni.
1: Le wa wa.
4: Be ni.
1: E lo wa sele si.
4: So o te fun mi ti mo mu yen na. So yo tele tele aya yen o ma a ma du mi. Mi o ni lo.
1: Mo so be le ko mo le ka ma se bayi.
4: Eh so oru wa de ba se gbogbo. So ibi kan na de to ma du mi ni igba mi wa da bi orun. Igba mi wa da bi ibi bayi. A ma bi ba ti ko ba fa yan. So be igba ti mo ti mo ran ti mo fos okay. O ya kin feel e.
1: Egbe ri ojo mo taiwo. Eni ti won sha latoju ala. To di egbo si niwaju ninu ti egbo nbe ninu re kete to no gbo nipa program ti omo ya re kan sosha bo ti fara won niyan iyen lo invite you re kete to mo roro guest man omo okunrin ma wo sa patapata ibe na ni ogun yen wo si patapata mo me dudu to wa nbe lo ibi oro e to festive na gba wo sa bo ti ma mi oni mimi ohun odabi mo kete to roro guest man de omokunrin ma gbatura mimi re pada sinama gbogbo bi to festive di morun re o gba iwosan idi jeri taiwo jomo lati le epo ni pe o dupe lowo olorun fi iwosan iwosan ju ese lese kese tori ba a lo nferu iwosan be ti won to sabe taiwo jomo lati le epo ori ofe taiwo ri gba jomo to fi san won na gba ko san ko wa ogo ye ko mari mo ko de fayo dupe o ti ri be ko yi pada Jesu Oluwa wa amen nibi to tin gbo mo fe fere ranse bi ti tawo jomo won na fe ma ran eto wa lowo lo shoshu dododo every week every month every year le ni fe ma ran what sub number ni ko ti ba mi soro emi jina ma pe fun e ko fi ba mi soro oya
5: 08033462861
1: o ma dara fun e mo be loruko olorun o ni sonu lojiji o de ni ramaye eri ati maje mo ronun yo se o de tun pada wa fi ayo dupe Jesu alagba bi wa am gbogbo okan to gbo pe ma gbagbe pade kan ti o wa ye aro a pe pade yen ni wakati anu to ba ti bere ni ago mejo o da ago mewa a to de fujuruju o le de la ago meje o le de la ago mefa o to dun lo si yana paja bo le ni yana odu fese rin wole mo lo nlo number 5 Victor Laya beni o ti debe na ni oju o de ni ti e wa de to fa yo wa pada dupe yo si dara fa to jo foju roju Jesu Oluwa wa amen baka na ni pade kan ma waye ni lu 430 so eyan me wa kan ti maka kori mo mi rorun fe bu kan se mi lowo lati fa won eyan me wa yin tete de ko le ri mi ago merin la ma ti bere eh da ago me fa kan se ni ifoju roju won na le mu date gbogbo yin ti bi fo ja pade mo bi aran mi si eyan 10,000 pere ninu ifolo ni iwo na ri po wa nbe ka jo gbadua ko gunde se ko wa ogun yen ko ma ri mo nibo lo ti gbo mi eh ogbo eyin ti to nbo so ngoju ore atanyan na yesi ya no logbo ko ka ma bo nilu ifo omo to yen so ko ma bo le ni lo si fo ko wa so fun moto bo ma bole ni total felicitation o ti di npc egbe be ni wa ti gbokada o nlo sibe a wo bi vision academy ferowa ile keta ni fire and the wa a jo pade nibe yo si dara fun yesu alagba wi wa amen gbogbo abiamo ti o le se ko ma ran wa lo eloga eyin ne ra anugba anu jokoti dojo ale dojo ogbo be tin je ko ma gbo wa mummy olufare ni ori olu fari eni ori eni soke ko fori eyan omo ti na soke ka ma gbo won ni gbogbo gbogbo yo si dara fun yin yesu alagba wi amen gbogbo oko ma gbagbe ore eh ore iman ni agbara gbogbo awon to se won de ni bu ko mo ti ran wa lowo ore solomon in 2000 pere mummy won na le gbe o le fun 4 o le fun 10 o le fun 20 bi olorun ba se fi si enoko iwo na fi ni to yi lowo ko mo pe looto ni jesu nbe lai ma gbagbe o ese le yan fi ni debi ti rewa o ma debi ti rewa ti wo na tu wa pada dupe ti wa tu pe gba ope bakan na eyin package rugbe abiamo wa ni mo ti jiya lori omo wo bi ni ojo ale aye ma fi kupo kiki omo ti mo bi mo gbodo fi kupo kiki omo re igba to ye ko ma fun ni 5000 to ye ko ma fun ni 10 million 5 million ko ma de pe ngba to mo ba ku to na je won fun ni 5 million 10 million fogun ye bu o irupe isedegun ni ojo ola ni 1005 futi ye ko fun to mo oluwa jo ma je kan mo me fi ku no kiki nigba to ba je ki ma je unje omo lojo ale eni kan wa ni ki la o se anoint ya woro omo yen nigba meji ototo eh eh parce que be ko wa kemi ki ngbadua ko ba ti forugbe eni kan ni kini account number access bank ni 00960742221 access bank ola re waju solomon olagbemi bo tin fi si omo ni ku me lori won ni wo bi omo oni fi ku no kiki lodun yi ati ni gbogbo igba yesu o ti furugbe o o de ni sele yesu alagba bi wa amen to ba ti se o ma pe mi lati gbadura fa won mo re nibi ta do fe pe woli roba so meji ni ma flash mi o pe mi ki suri fun e oya
3: 08008026613610
1: ikeji
3: 08033462861
1: o ma dara fun gbogbo okan to gbo mi nile to fe pe mi o le mu date appointment gbe yin te ba wa nilu fun nibi ta de gbogbo okan ewo na ni idamewa kan be lowo re to fe fi ranse iwo na lati fi reto yi lowo ko tu gbo wa ni ola gbogbo yin te ni idamewa e ma sare se kan ma pe mi be tin pe mi e gbe nkan kan to ba dun sowo ki nkan so tele si mara kuro uli mara doyi mara pada mara o ma kuro mo o bi ko pe mi to ba tin se tan gbogbo eyin to ni irupe anu lowo baba mi ni ko to pe obi 24 hours anu ko ma rin wa sibi to wo o ba fe so re anu re ba ko le kiti bi ni 00164997233 kiti bi ola re waju solomon olagbemi omo oni fi ku no kiki no ni maje mo ni ke ngbadua re fun o si dara fun Jesu Oluwa amen ma ke mi ke gbadura fun ati dile re ma gbagbe pe wo bi monday meje kan lo wednesday meje kan tun lo o ti be ni ilu ifo thursday meje kan lo ni yana paja ma gbagbe wednesday meje kan tun lo ni yana paja bakan na thursday meje kan lo ni yana paja bakan na sunday meje kan lo ni yana paja ti ilu ifo dipo wa ninu e mo mi ka won na won na nilo lati so eri wo bi aladua de logari na ma wa gbagbe pe apala koko yi bakan na lola Jesu Oluwa wa
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM
7: this is Jordan 105.5
8: station with the voice for entrepreneurs.

0: ti ko ni le nu omi die nu la le ni ma
1: Everybody, this is a sweet and it's about to get all funky today.
0: Agbada kakani eni ka ba ti ma ti mo le ise be se o jina siru eni be eni ye o ti eni ro lori kan to le toka si bayi ba gbo o so ri bi ti a ti mo le ise ilagbara o ma je ke eyan wo fa confident nipa ara e o ma je ke eyan mo pe mo le dagbadura mo le dagbawe mo le dase gbogbo nkan emi na wo lead ni mi lade ara mi pick ise niye awon kan wa ti oluwa fi ise na si e pe ko jise olodumare fun awon kan wa to ma barin ninu adura to je pe e jo ja ogun ye titi ogun ya fi ise won ni kemi ati e jo ja ogun titi ti ise a fi fi aye e le ma wa gbo o emi ise ya were kan o to ba wo si bi kan e fe jade bo te se wa fun gbogbo emi okoko niye won ki fe jade don ba ti de bi kan won ki fe jade bibele wi pe ti awon emi okoko ba ti raye tan wole won a lo mu emi mi to lagbara ju won lo ti o je pe igbeyin eni ye a wa burudu saju lo be ni won se sugbon oluwa ma ran olore ti eniyan te jo ja ogun ye mami o wa je ka jo ja ka ba emi se wi ka se apa ise lojo Friday ajo pade ni CSC Federal Assembly number 10 power line mirror bus stop ni lalagbado gbogbo bi o ba tin bo moto imiran lo ma wo wa ko bole ni miran wa de gbe okada lati be ka jo fi gbadura oluwa ni ki fi ororo iran lowo le olowo ajo gbadura yi lola mo le ise jade be ni sir awon kan ti o joju oluwa ma nlo 1550 naira wo ma danti e ma jore ma da o ma da ni gbogbo igba oni pe ti baba mi o da so asiribo 6142 08 38 72 6142 08 38 72 jumping last time 61
1: great music and fantastic teams in
0: 42 08 38 72 Ope Daniel Olufemi Komolafe Alafia fun oru ayo lo ma sun wa juju isego pe mi lori number yi bo ba wa pe ti mo ba gbe sending message si mi lori WhatsApp bẹẹni tọ fún ọmọ ẹ ọkùnrin pé kó sẹni mẹsẹsì sí mi má má gbàdúrà fún má lè má fi ìrìn àjò ẹlé jésù lọwọ bó bá wá rí pé orí ń bá sọrọ sẹni mẹsẹsì sí mi direct lórí mẹsẹsì lórí nọmba yìí tó bá ti wá pe nọmba àkọkọ yẹ tí ò lọ pé méjì tó tẹlé máa ráyè dá ẹ lóhùn má dẹ gbàdúrà fún ọ 08